Poate pobărdut, amoretul mi-a digeră că s-i bănut afară. Amore strafuttente, che non mi dà niente.